0: möte den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtåget kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
1: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
2: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
3: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
2: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
3: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
2: Någon gång har vi varit roliga.
3: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
2: Ja, på Spotify och poddställen.
3: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
2: Hej!
4: This is Göteborg Alternative Hour.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: "Vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin. Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play."
2: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion. 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30 procentenheter sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
1: Sveriges förenade studentkårer med Sacus studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: God kväll kära lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Polygon Dwanaland med mig Eskil här på K103 Göteborgs studentradio. I dagens program skrapar vi lite på ytan inom genren krautrock och därför har jag bjudit in en expert i studion, min kära flickvän Annika. Välkommen!
1: Tack!
0: Okej, vad är nu krautrock för någonting?
1: Begreppet krautrock myntades på 70-talet av en brittisk musikjournalist som försökte förstå vad som hände inom den västtyska rockscenen. Ordet kraut har en aningen nedsättande ton och som betyder tysk på engelska. I Tyskland kallades genren kosmische musik, kosmisk musik. Genren definieras av säregna monotom rytm och synthesizers samt att den oftast är instrumental.
0: Vi ska nu lyssna på ett av de allra tidigaste krautrockbanden, nämligen Noi.
1: De bestod bland annat av före detta medlemmar från Kraftwerk och är kända pionjärer för det så kallade motorikbitet, ett minimalistiskt fyrtaktsbit som associeras med just krautrock.
0: Här är Noi med Easy på K103.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, och låtarna vi just hörde var Noi med Easy, följt av Harmonia med Dino och Holy Ship med Schrödingers Cat.
1: Och nu ska vi förflytta oss till nutidens krautrock, en genre som fortfarande är populär i Tyskland och anammas av andra länder.
0: Spåret vi ska lyssna på kommer från volym 4 av en samling album med namnet Kosmischer Laufer, The Secret Cosmic Music of the East German Olympic Program, och heter Phase 1, Forst.
2: Phase 1, Forst.

0: Detta är Polygon Dvanaland på K103 Göteborgs studentradio, där vi idag gräver runt i det musikaliska diket som heter krautrock. Låtarna vi spelade var Kosmischer Laufer med Phase 1 först, följt av Reintraum med BAB57 och slutligen Camera med Synchron.
1: Vi går vidare i programmet och landar på hemmaplan i Sverige, där det också finns en del band som har tagit sig an genren. Först utav dessa är Audionom, en supergrupp bildad 99 som snabbt växte till en populär liveakt kända för sina slipade och ösiga liveframträdanden, där medlemmen Peter Backebo spelar även i Paper, som är ett annat krautrockband.
0: Här kommer Audionom med låten Kristall.

0: Ni lyssnar på K103, Göteborgs studentradio och programmet Polygon Dwanaland med mig Eskil, ikväll gästad av Annika.
1: Vi lyssnade just på låtarna Kristall med bandet Audionom, följt av Juggerna åt Jugend med Stockholmsbandet Chicken El Diablo från deras album Love It or Level It, som beskriver deras bild av huvudstaden.
0: Kvällens avsnitt glider tyvärr mot sitt slut, men först har vi tre låtar till som vi ska spela.
1: Först ut av dessa är belgiska Motorik med spåret Stellar. Detta följer vi upp med japanska Minami Deutsch med låten Stellar Waffle. Minami Deutsch har turnerat nästintill oavbrutet sedan starten och har även gett ut en singel under Göteborgsbolaget Höga Nord. De kommer även till Pustervik i april, så missa inte det. Och sist men inte minst spelar vi Gnodd med Run Around.
0: Vi hoppas att ni har tyckt om kvällens lite speciella avsnitt av Polygon Dwanaland och hoppas att vi hörs igen nästa vecka för ytterligare en musikalisk resa. Tills dess önskar vi er kärlek och lycka. Tack för oss.
1: Hej då!

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Kongefens.
5: Du lyssnar på
1: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
2: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: estás.
1: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
2: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
1: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
2: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
1: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtåget kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.